گاهی دکمه های لباس را حتی اگر نو باشند هم عوض می کنم. فکر می کنم دکمه ها مثل نقطه های ریز یک اعترافند روی سینه لباس. روزی خیال می کردم با عوض کردن دکمه همه چیز عوض می شود. شاید دکمه ها مثل چشم های بسته پنهانی باشند که هرچه براق تر پنهان تر. دکمه های طلایی مثل خنده های بلند بیدلیلند و ساده ها مثل آدم هایی که آهسته درد می کشند. من همیشه فکر می کردم شباهتی هست میان دکمه ها و کفش ها. کفش ها قصه راه رفته را می گویند و دکمه ها آنچه را که پنهان مانده است. آن وقت ها شاید خیلی پیشتر وقتی گفتم دوستانتان را با کفش هایتان ارزیابی کنید و شخصیتشان را با دکمه هایشان، نخستین کسی بودم که راست می گفتم.

0: Iran. Ja, Sie haben richtig gehört. Das Land Iran mit seiner sehr reichen Zivilisation und Kultur. Aber leider zurzeit natürlich läuft nicht so besonders für die Zivilisten und Bevölkerung. So wie ihr wisst, Iran fast mit 90 Millionen Einwohnern bleibt weiterhin ein Geisel der unterdrückenden Regime der Islamischen Republik. Und noch dazu, jede Verbindung mit den Menschen in Iran ist fast unmöglich. Es ist jetzt ungefähr im dritten Monat, das heißt 90 Tage. Das ist nicht zum Vorstellen. Ja? Also für uns hier ist wirklich nicht zum Vorstellen, dass 90 Tage ein Land ohne jegliche Verbindung mit Außenwelt, würde ich sagen. Sehr traurig. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, dass ich nur eine Stunde keine Telefonverbindung oder Internet habe. Nur eine Stunde, das ist mir zu viel. Ich werde verrückt, ich drehe durch. Aber jetzt sind fast 90 Tage und es schaut so aus, dass das so weiter bleibt. Leider. Es ist überhaupt schwer, dass man darüber spricht überhaupt. Ja? Es kommt eigentlich nicht richtig die Worte, wie gerade das Leben von fast plus minus 90 Millionen läuft in Iran. Die Menschen leiden unter einer schweren wirtschaftlichen Krise. Noch dazu. Hohe Preise und großen Sorgen im Alltag. Was heißt Alltag? Was versteht man unter Alltag? Das Leben. So ein normales Einkaufen, wenn man täglich geht. Brot, Eier, Butter, Milch. Ja, was für tagtägliche Leben, was man braucht oder benötigt. Nach Bedarf natürlich. Währenddessen werden jeden Tag, da kommt noch ein schlimmer Punkt, das heißt die Höhepunkt heißt das, in meiner Ansicht nach, dass werden jeden Tag viele Menschen im ganzen Land hingerichtet. Mann, Frau, alt, jung, Kind. Also die letzte, was ich gehört habe, das war ein Mädchen, ich glaube mit 12 oder 13 Jahren, der ist erschossen worden und sie ist auf der Stelle tot. Aber hingerichtet, die jüngste war, ich glaube 17, eine 17-jährige Junge. Stellen Sie sich vor, 17-jährige Junge wird umgebracht, hingerichtet. Nicht zum Vorstellen, heutige zutage. Die Lage bleibt sehr beängstigend, sorgelich und unsicher. Aber was jetzt die Iraner verlangen von der ganzen Welt, einfach die Stimme hören. Auge und Ohren offen halten für Iran. Und die Welt darf Iran und seine Menschen nicht vergessen. Eigentlich offensichtlich wird schon. Weil keiner in andere Länder, also in europäische Länder oder westliche Länder, kaum reden darüber. Die reden eh über Krieg, aber nicht die wesentliche Punkt, was die Iraner verlangen. Wir müssen gemeinsam für die Freiheit Iraner kämpfen. spielt keine Rolle, von welchem Land du bist, welche Sprache sprichst. Es geht um Moral, Menschlichkeit. 90 Millionen warten auf eine Freiheit und Verbindungen mit außen. Ja, also, Entschuldigung, das dürfen wir nicht vergessen, was gerade läuft. Also wir haben hier gut, Gott sei Dank, wir haben hier gut zu leben, Gott sei Dank, wirklich, tagtäglich sage ich, Gott sei Dank, dass wir so leben hier. Aber in anderer Seite von Welt, 90 Millionen sind in Geisel genommen, also in Gefahr. Wirtschaftlich, kein Kontakt mit außen, Hinrichtung und. Ja. Jetzt würde ich meine Sprache wechseln, und zwar auf Persisch. Mal fangen wir mit der Sahara an. Meine liebe Frau Kollegin.
1: Salam dostan, asr shanbe baharitun be khair o khoshi agar نیکی اگر روزگار به ما اجازه بده که این حس رو ما داشته باشیم. در حال با یک برنامه دیگه از رادیو تیام مهمان خانه‌ی شما هستیم. من همچنان سهر هستم و اینجا اتاق فرمان رادیوی ماست و شما مثل همیشه صدای ما رو از وین پایتخت عشق و موسیقی میشنوید. ما هر دومین و چهارمین شنبه هر ماه سر ساعت 3 بعد از ظهر مهمان خانه شما هستیم و در مورد تماهای مختلف که اخیراً موضوعات مورد بحث ما در رادیو موضوع ایران هستش از سمت استاد حمید تورمن و امروز هم به همین منوال ادامه خواهیم داد، کما اینکه معرفی کتاب خواهم داشت از انتشارات ققنوس، از سربری ققنوس و یک فنجان کتاب و سخن بزرگان چنانچه وقت به من فرصت بده. اگر دوست داشته باشید با ما در تماس باشید، راه‌های ارتباطی ما رو در شبکه‌های اجتماعی کاملاً می‌دونید، ولی برای دوستانی که تازه به جمع پیوستن، ما رادیو تیام دومین و چهارمین شنبه هر ماه به صورت زنده با فرکانس 94.0 مهمان خانه‌های شما هستیم و اینستاگرام تیام استاد وطن و من و همینطور فیسبوک استاد وطن در دایرکت پذیرای نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم.
0: اوکی. Bevor ich überhaupt Entschuldigung, jetzt wie ich Deutsch, also Persisch, jetzt ist ein bisschen durcheinander. قبل از هر چیزی جمله همیشگی به نام ایران عزیزمان. به نام وجب به وجب خاک ایران عزیزمان. به نام مردمان شجاع ایران عزیزمان، به نام جاوید نامان ایران عزیزمان و به نام خانواده های داغدار ایران عزیزمان. خدمت شما عرض کنم دوستان عزیز، قبل از اینکه کلا به بحثی بپردازیم میخوام خدمتتون عرض کنم که دوباره در شهر وین دهمین نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور، ببخشید من سرفه میکنم، عذرخواهی میکنم، دهمین نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور دوباره در شهر وین هست، باعث افتخار امروز و فردا. ولی امروز خدمتتون عرض کنم دوستانی اگه بخوان برن برای دیدار و یا اینکه کتابی تهیه بکنن، از ساعت 13 تا ساعت 20، 13 بعد از ظهر تا 20 شب در منطقه 1 وین یوهانس کاسه شماره 8 میتونن اونجا برن و بقیه اطلاعات رو اونجا بگیرن. و طبق معمول ما شبکه رادیوی تیام وظیفه خودمون در مقابل فرهنگ غنی ایرانمون ادا میکنیم و همیشه در حال اطلاع رسانی هستیم که اتفاقات فرهنگی و کلن مسائلی که از کشورمون هست و توسط هموطنان عزیزمون که با تلاش و کوشش سعی میکنن اینو پایدار و پاینده نگه دارن اعلام میکنیم. در صورت امروز ساعت 13 تا 20 یوهانس کاسه در شهر وین منطقه 1 شماره 8، بقیه اطلاعاتو میتونید جا از دوستان هستن دریافت کنید. سهر عزیز
1: اگه اجازه بدید استادی موسیقی بشنویم و بعد بریم سراغ موضوع برنامه.
0: بله.

0: خب دوستان عزیز، بعد از این شعر زیبایی که شنیدیم، من خیلی دوست دارم در مورد همبستگی و یکپارچگی و تفرقه چند تا جمله مطلب کوتاهی بگم. باید بگم که ببخشید، من عذرخواهی میکنم که سرفه میکنم، حتما دیگه آشنا هستید با سرفه‌های من، فقط کمتر شده، قبلا بیشتر بود. یه چیزی رو فراموش نکنیم که مردم یک کشور که حالا ما ایران خودمون رو در نظر میگیریم، با همبستگی و یکپارچگی، همدلی، شانه به شانه میتونن از پس هر گونه مشکلی بر بیان. دیگه این ثابت شده است، دیگه این یه شعار نیست، این یه واقعیتیه و میتونن هر سد محکمی رو که روبروشون هستن بردارن، نابود بکنن و مسیر رو آزاد کنن برای خودشون. این یه مسئله که ثابت شده است، میگم شعار نیست، این واقعیتیه که وجود داره. حتی در یک جمع خانوادگی وقتی تمام اعضای خانواده دست به دست هم میدن، میتونن به موفقیتی برای خانواده خودشون برسن. پس همین صدق میکنه برای کشورمون، مردم کشورمون. پس اینجا این خیلی خیلی خیلی اهمیت داره، این با هم بودن. اما تفرقه، میدونیم که از 18 و 19 دی ماه بعد از نسل کشی، که من نمیگم کشتار، میگم نسل کشی، یواش یواش به این نتیجه دارم میرسم که دنیا مخالف ایرانیه و دارن ایرانی رو نسل کشی میکنن در ایران، در دنیا. حالا یه مثالی میزنم، شاید به دل بعضی ها نشینه. به فرض مثال یهودی ستیزی، من فکر میکنم ایرانی هم هست، به این جمله میخوره که ایران ستیزی هم، یعنی ایرانی ستیزی وجود داره و جمهوری اسلامی دقیقا داره همین کار میکنه، داره نسل ایرانی رو از بین میبره. حواسمون باشه، این جمله خیلی مهمه. من احساس میکنم ما هم تقریبا تو اون تراز اومدیم که دنیا مخالف ایرانیه، میخوان ایرانو از بین ببرن، ایرانیو از بین ببرن، نمیتونن. ولی احساس میکنم یه همچین چیزی، به این نتیجه رسیدم، امیدوارم اشتباه میکنم، ولی ایرانیو نمیتونن. تاریخ نشون داده بارها، حالا کنار استاد خانم دکتر سهر هاشمی نشستیم، منم میخوام یه جمله از تاریخ بگم. در تاریخ ثابت شده که بارها به ایران حمله شده، خواستن ایران رو نابود کنن، ایرانی رو نابود کنن، تمدن و فرهنگ و زبان پارسی رو خواستن نابود کنن، اما همیشه تاریخ نشون داده که ایران باز رو پای خودش ایستاده و اعلام موجودیت در دنیا کرده. من فکر میکنم الان یه بحره از اون زمانه که بازم دنیا توسط اشخاصی تصمیم گرفتن ایرانی و ایران رو از بین ببرن، ولی گول خوندن، ایران بازم رو پا خودش. چی میگن خانم تاریخ؟ میگن ققنوس،
1: ققنوس از خاکستر خیش برخواهد خواست،
0: برخواهد خواست. اما متاسفانه یه سری هزینه داره دیگه، خودمونم میدونیم دیگه، گفتن نداره. نسل کشی که داره میشه، اعدام هایی که روز به روز داره میشه، اعدام های جوانانمون، جوانان گلمون، که اینا همه سرمایه کشورن، سرمایه آینده ما هن. نظر شما چیه؟
1: بله استاد، بله درست میفرمایید. اگر خاطرتون باشه من در رادیوی گذشته در مورد ضحاک یک داستان رو خوندم و دقیقا کشتن جوانان، کشتن مغزهای یک کشوره، کسایی که میتونن آینده بسازن، کسایی که میتونن در قسمت‌های مختلف، بخش‌های مختلف ایران بتونن بازسازی کنن، کار انجام بدن. و متاسفانه می‌بینیم همه یا ورزشکار بودن یا تحصیل کرده بودن، مثل عرفان شکوری که یکی از نوابغ ما بود متاسفانه. نیست الان دیگه بینم.
0: فکر نمی‌کنین نسل کشیه
1: بله.
0: اون جنبه ایرانی ستیزی داره؟
1: متاسفانه
0: میخوان ریشه ایران از کلن از دنیا ببرن، از بین ببرن، ولی نمیتونن.
1: نمیتونن.
0: اینجا وظیفه ما چیه؟ خواستی چیزی بگی سر؟
1: نه بفهمید.
0: اینجا وظیفه ما چیه؟ یک، از همه مهمتر که باید هوشیار باشیم. اشخاصی که سعی میکنن چه با شوخی، چه با طنز، چه در رابطه دوستانه، به هر شکل و فرمی بخوان از این مسیر، از این دریچه ورود کنن و تفرقه بندازن، باید خیلی جدی، با جدیت کامل باهاشون برخورد کرد. اون شخص حالا هر کی میخواد باشه، علاوه جایگاهی برای ما، حتی اگه شخص اول خانواده خودمون هم باشه، باید سعی کنیم با جدیت باش برخورد کنیم، که به محضی که شروع میکنه حالا به صورت خنده، شوخی، به هر شکل و اینجور آدمایی که تفرقه میندازن راش رو تقریبا هم بلدن دیگه، سعی میکنن به هر شکل و فرمی یه فضای خالی بکنن، یه شکافی به وجود بیارن، ولو اینکه شکاف خیلی مویی باشه، ولی میدونن از این طریق ورود کنن این شکافو بزرگتر هم میکنن. وظیفه ما چیه؟ چیزی که منو خیلی نگران میکنه و میبینیم در فضای مجازی و گاه‌گداری در فضای اجتماعی مجازی، ناخریش، حالا هرچی خبرها میبینیم، گاه‌گداری یک کنتاک های لفظی بین من از ایران خودمون صحبت میکنم، بین مثلا قوم ها، طایف ها و کسایی که در گوشه به گوشه ایران زندگی میکنن، حالا میگم حالا کردها، بختیاریها، بلوچیها، عرب زبانها، ترک زبانها، فرق نمیکنه، همه گاه‌گداری یک مسائلی آدم میبینه که واقعا قلبش درد میگیره. اینجا باید هوشیار بود که بدونیم، من همیشه میگم ایران قلب مشترک همه ماست، یا به عبارت دیگه جمله‌ای که هممون میشناسیم، ایران سرای ماست. ما اصلا نمیتونیم خودمون از هم جدا کنیم. اون جمله بجی کردستان، یا اصلا بجی ایران، یا اینا تو خون ماست. ما همه با هم هستیم. باید همه سعی کنیم از این بحثا دوری کنیم. من حتی گاه‌گداری یکی من میگه اصالتت کجایی یا بچه کجایی؟ ایرانیم ما ایرانیم. همین که بخوام جواب بدم من از این قسمت یا اون قسمت ایران اومدم، یعنی خودم پایه‌ریزی جدایی رو شروع کردم. نباید باشه. ما همه ایرانیم و خوشحالم هستیم که ما در چهار گوشه ایران، حالا من میگم چهار گوشه، شاید شیش گوشه، فرق نمیکنه، در گوشه به گوشه، وجب به وجب ایران، ما قوم ها و طایفه ها و اقوام مختلفی داریم، با زبان ها و گویش های مختلف، با فرهنگ های زیبای مختلف، موسیقی های مختلف، غذاهای مختلف، حتی لباس های سنتی و محلی اونجا برای ما بهترینه. باید لذت ببریم از اینکه یک همچین تنوعی در کشورمون داریم بین شهروندهای ایرانی. خیلی مهمه این، باعث افتخار ما، باید سرمون رو بالا بگیریم که ایران ما در چهار گوشش ما فرهنگ‌های مختلف داریم. شما از جنوب سفر می‌کنی میری شمال، سبک غذاشون، سبک مهمون نوازیشون، سبک صحبتایی که حالا میگم زبان یا گویش، یا حالا با خانم دکتر تاریخ کنار ما نشستن، اگه اشتباه می‌کنم لطفاً سریع تصحیح کنید، میگن زبان و گویش دیگه، آره چیز دیگه هم هست،
1: زبان و گویش، بله.
0: آره، این جای خوشحالی داره وقتی یه دفعه از جنوب ایران یک جنوبی بلند میشه میره شمال ایران، میره قسمت ترک زبان ایران، آذربایجان یا کردستان یا بلوچستان، زبان دیگه میشنویم، چقدر زیباست، چقدر زیباست، افتخار باید بکنیم. اما کسانی که تعدادشون هم خیلی کمه، سعی میکنن یک همچین فاصله بین ما بندازن، باید با جدیت کامل کورشون کرد، بدون تعارف، هر کسی میخواد باشه، هر جایگاهی در در زندگی برای ما داره، میگم دیگه، خواهر برادر باشه، حتی پدر مادر هم باشه، تا برسه به دوست آشنا، همسایه، همکار و و و و، باید با جدیت باش برخورد کرد. هیچ تفاوتی بین ماها نیست، علاوه حق حقوقی باید این باشه. همین که شهریار ایران، شاپور ایران، پادشاه ایران گفت بعد از گذر از جمهوری اسلامی صندوق رأی میاد و همه صاحب اون حق و حقوق خودشون میشن. حالا یه عده هنوز دارن بازی میکنن با هم، چیزی وجود نداره. چرا؟ اتفاقا شاهزاده یا بگیم شهریار ایران، شاهپور ایران، شاه ایران، ایشون من مطمئنم ایشون به قدری منتظر اون لحظه است که وارد کشور بشه و تمام این ایده هایی که اینجا و صحبت هایی که میکنه همه رو پیاده کنه در کشور و بشناسونه به دنیا که ما ایرانی ها میتونیم هم دموکراسی رو خوب بفهمیم در زندگی و جامعه همون داشته باشیم. خیلی خیلی مهمه این واژه دموکراسی. خیلی ها میخوان ما رو کم کنن، حتی اونایی که تفرقه هم میندازن میخوان بگن آقا ما هنوز جامعه همون به اون حد رشدش نرسه که دموکراسی رو درک کنه. خیلی خوب هم فهمیدیم ما تو کل دنیا ایرانیایی داریم که دارن در کشورهای مختلف نقاط حساس کاری اون کشور رو در دست دارن. میدونید یعنی چی؟ خیلی مهمه. از همین وینمون بگیرید تا نمونه بارزش الان کنار من تو استودیو نشسته خانم دکتر سحر هاشمی، یکی از اشخاصی که در مدارس تا 3 مدرسه اینجا داره تدریس میده. خب این خیلی مهمه، این تجربه است. مسلمه اگر سحر و سحرها و خیلی از ایرانی ها بلند شن برن ایران، میتونن جامعه‌ای که اینجا رو توش رشد کردن، آموزش دیدن، کار کردن، دست پنجه نرم کردن، لمس کردن، همین رو در مملکت خودمون پیاده کنن. پس ما هم میتونیم. درسته خانم
1: دکتر؟ بله استاد. اتفاقا من میخوام تو طبق معمول تو پرانتز در ارتباط با حرف شما، حرفی که زدید الان، حالا من که گوشی که همه یه کسایی که اینجا هستن و دستی در آتش دارن که بماند، چند وقت پیش من یه نگاهی به شبکه‌های مجازی میکردم، اینستاگرام و این شبکه‌هایی که انسان‌ها میتونن نظراتشون رو به اشتراک بذارن، و به پستی برخوردم که آیا شما به ایران برمیگردید. من فکر میکنم اولا که خیلی لایک خورده بود و خیلی کامنت زیر این بود و خیلی برای من جالب بود و واقعا این احساسی که شما الان گفتید و این حسی که من در وجودم هست و امثال مثل من که از تجربیات اینجا استفاده کردن، اندوختن و در ایران پیاده کردن، این 3 مورد رو من در شاید بگم 80-85% و به جرات میتونم بگم در 90% کامنت های افراد میدیدم اون این مطلب رو، و واقعا یک احساس شعف و شادی در وجود من بود که خدایا ما چقدر میتونیم مثل همدیگه فکر بکنیم و چقدر میتونیم نگران ایران باشیم و چقدر با تجربیاتی که اینجا کسب کردیم. من این رو که دارم میگم الان از دوستان خودم، از همکاران خودم که حالا ایرانی هستن هم شنیدم، به جز شبکه‌های مجازی که برخواهیم گشت و ایران رو خواهیم ساخت به هر صورت، به هر صورت. در حال بله استاد، من پرانتز رو میبندم.
0: نه منم میخوام اینجا صحبتمو قطع کنم. نه منم اینجا صحبتمو قطع کنم. صحبت زیاده تو این مسئله، حرف زیاد دارم برای گفتن، البته به اندازه درک و فهم و شعور و علم خودم. خواهش میکنم دوستان، من یه حقیقت آدمی هستم اصلا دوست ندارم قلم به سلم به صحبت کنم. دوست دارم همون چیزی که خیلی معمولی و عادی در زندگی روزمره‌ام هم هستم، همونو اینجا میکروفون صحبت کنم با دوستان.
1: بله استاد، همیشه میگم سخن میگوین، سخن که از دل براید لاجرم بر دل نشینه.
0: آره، به محضی که بره تو اون مسیری که بخوام یه مقدار تو چارچوب اکادمیک باشه، که نه اینکه بلد نیستم، خیلی خوبم بلدم، ولی نمیخوام، دوست دارم خیلی خودمونی دوستانه باشه، چون سحرم موافقه با این موضوع و خیلی هم فکر میکنم بهتر باشه. من اینجا صحبتمو کوتاه میکنم، هرچند صحبت هنوز مونده برای بعد از قسمت بعدی برنامه. بریم ببینیم سحر چه پروگرامی داره.
1: بله، من استاد این رو به قول معروف انجام میدم این برنامه رو، و کلن میکروفون میدم خدمت شما که در مورد این چیزی که میخواین صحبت کنید. فقط از سربرگ انتشارات ققنوس کتاب تازه چاپ شده از خانم بلقیس سلیمانه نویسنده.
0: قبل از اینکه ادامه بدی، صدای زیر موزیک رو شما گذاشتی؟
1: بله.
0: آها، اوکی، خب بیشترش کنید چون خیلی قشنگ ظاهره.
1: خواهش می‌کنم.
0: آها، خوبه.
1: کتابی به اسم کنیزکان امارت ملک خانی، در واقع یک تازه‌تری اثر خانم بلقیس سلیمانی در بازار کتابه. در رمان جدید بلقیس سلیمانی عمارت ملکخانی به صحنه نبردی زنانه بدل می شود که در آن عشق رخت بربسته و جای خود را به تیغ انتقام و زهر خیانت داده است. اثری که لایه های پنهان تاریخ اجتماعی را بازخوانی می کند. یکی از تکان دهنده ترین ویژگی های این رمان نمایش تقابل های زنان است، در حالی که انتظار می رود زنان تحت ستم مأمنی برای یکدیگر باشند، در کنیزکان عمارت ملکخانی ماجرا به گونه دیگر رقم می خورد. شخصیت ها چنان زنگیان مست رو در روی همیستند و به جای خواهری خشم و نفرت را در درون خود شعله ور نگه می دارند. سلیمانی به خوبی نشان می داد که چگونه یک محیط بسته و طبقاتی می تواند انسان را هیولاوش کرده و آنها را وادار کند تا بر صورت یکدیگر پنجه بکشند. در این میدان رزم، عشق و همراهی تنها سرابی است که در برهوت زندگی شخصیت ها گم شده است. در لایه‌های عمیق‌تر این تقابل ما با مفاهیم تکان‌دهنده چون روانشناسی رنج مواجه می‌شویم. سلیمانی با مهارت خیره‌کننده نشان می‌دهد که چگونه در چنین فضایی سوگواری از یک واکنش عاطفی به یک تفرعن و ابزار قدرت بدل می‌شود. برای شخصیت‌ها که در حاشیه نگاه داشته شده اند، رنج تنها یک حس نیست، بلکه یک سلاح و یک اعتبار اجتماعی است. آنها با جنگ انداختن به بهانه‌های بزرگ برای سوگواری می‌کوشند مرکزیت توجه خود را در عمارت از آن خود کنند. این تصویر نشان دهنده تویی شدن معنای همدلی در فضایی است که در آن حتی قصه خوردن هم می‌تواند راهی برای برتری‌جویی بر دیگران باشد. در واقع سلیمانی بر این واقعیت تلخ انگوش می گذارد که وقتی راه های مشروع دستیابی به عزت نفس مسدود باشد، آدمیان از قربانی بودن خود نردبانی برای صعود می سازند. عمارت در این داستان تنها یک مکان جغرافیایی نیست، بلکه شخصیت پردازی مستقلی دارد. این بنای کهن بازتابی از تاریخ و فرهنگی است که از پای بست ویران شده، اما ساکنانش همچنان با وسواس و به نقش و نگار زدن به مرمت آن مشغولند. نویسنده با ظرافت این پرسش را مطرح می کند که چرا آدمیان به جای رهایی از این بن‌بست های تاریخی به بازسازی آن اصرار دارند. روایت آرام و تأمل برانگیز کتاب به خواننده فرصت می دهد تا لایه های اجتماعی و روانی و وابستگی های بیمارگونه به قدرت و سنت را کشف کند. این وابستگی خود را در قالب تراژدی غیاب نیز نشان می دهد. وقتی یکی از اعضای این عمارت در غربت و در خانه در غربت و در حادثه مرموز از بین می رود، نبود جسد و مزار لایه دیگر از استیصال را به داستان می افزاید. در جامعه سنتی که قبر و مراسم تدفین مکانی برای تخلیه روانی و نمادی از پیوند بازماندگان با ریشه هایشان است، نبود مزار به معنای ناتمام ماندن سوگواری و بازماندن زخمی چرکین است. سلیمانی به خوبی نشان می داد که چگونه این تعلیق ابدی شخصیت‌ها را در برزخی میان انکار و پذیرش رها می‌سازد و نبود یک سنگ قبر ساده به عقده بدل می‌شود که راه نفس کشیدن را بر ساکنان عمارت می‌بندد. عمارت در اینجا چون سیاه‌چاله ای است که خاطرات را می‌بلعد و تنها خشم ناشی از فقدان را بازتولید می‌کند. در بخش‌های مختلف رمان اشیا نیز زبان می‌گشایند. سلیمانی با توصیف دقیق وسایل قدیمی، اتاقهای تو در دو و گرد و غباری که بر اشیا نشسته، نوعی مرگ تدریجی را تصویر می کند. هر شیء در عمارت ملکخانی حامل داستانی از یک خیانت، یک حسرت یا یک قدرت از دست رفته است. آینه های کدر شده، صندوقچه های قفل خورده و حیاط های خالی همگی استعاره از روح ساکنان این خانه هستند. نویسنده با تمرکز بر این جزئیات به مخاطب می‌فهماند که چگونه محیط آرام آرام بر ذهن چیره می شود تا جایی که انسان‌ها دیگر نه برای خود بلکه برای حفظ ابهت تو خالی این اشیا و دیوارها زندگی می کنند. این در هم تنیدگی برای انسان و مکان یکی از نقاط قوت تکنیکی رمان است که اتمسفری سنگین و تأثیرگذار خلق کرده است. سلیمانی به عنوان نویسنده بار دیگر ثابت می کند که تسلط عجیبی بر روایت زندگی افرادی دارد که در روایت‌های رسمی تاریخی جایی ندارند. او در این رمان با تمرکز بر جزئیات زندگی روزمره و روابط انسانی در محیط‌های سنتی تصویری دقیق از وضعیت زنانی را ارائه می‌دهد که تحت تأثیر لایه‌های قدرت هویت خود را گم کردند. اگر دوست دارید این رمان جالب رو بخونید، میتونید از انتشارات ققنوس اون رو تهیه کنید. شاید هم امروز در نمایشگاه کتاب شاید بشه اون رو پیدا کرد.
0: بسیار عالی. میخوای موسیقی گوش بدیم بعد بریم سر بحث دیگه؟ من گرم بشم فکر نمیکنم دیگه ترمز منو بتونی بگیری. پس یه موسیقی گوش بدیم برای دوستان، تقدیم کنیم به همه عزیزانمون که همیشه ما رو پیگیر هستن.
1: بله حتماً.

خب دوستان عزیز، ادامه صحبت. که نکته اصلی این موضوع اینه که هوشیار باشیم. اشخاصی که شایعات پوچ و خالی و سعی بر این دارن که تفرقه به وجود بیارن و ازشون دوری بکنیم. البته یه چیزم بگم، حتما همه شما هم با این موضوع برخورد کردید. یه عده اصلا، یعنی یه عده مردمان هستن که فرق دارن با هم. یکی با عمد میاد جلو، یعنی کاملا با هدف و با عمد برای تصمیم یک موضوعی میاد اقدام میکنه، این که مشخصه. بعضیا هر روز آفتاب از کدوم ور در اومده اون ورن، مثل گل آفتاب گردون که صبح آفتاب از این وره میپیچه این ور، شب آفتاب بعد از ظهر اون وره میپیچه اون ور. یه دم نپخته اصلا حقیقتا تو باغ نیستن، همینجوری یه چیزایی رو پخش میکنن. اینا تفاوت دارن با هم. مسلما باید جلو اونی که به عمد میاد بیشتر هوشیار بود و جلوگیری کرد، با بقیه هم بالاخره به طریق و طرق خودشون دیگه. این خیلی مهمه و باید دقت کرد. و یه سری جمله هم جمله هایی که دیگه تکراریه، ولی فکر میکنم بعضی موقع گفتنش خیلی جالب باشه که بشینه ملکه ذهنمون بشه. به فرض مثال میگن، یعنی میگیم هممون که ایران فقط یه خاک نیست برای ما. ایران نبض و قلب میلیون ها نفره، همون 90 میلیونی که گفتم در ابتدای صحبتم. ایران نبض ماست، ایران قلب ماست، ایران مرکزیت وجود و زندگی ماست برای هممون. ایران تعلق به یک شخص و یا یک حزب و یا یک قوم و طایفه و گروهی نداره. ایران برای همه است. هر کسی که در اون کشور به دنیا اومده ریشه داره، اون کشور مال اون شخصه، پس مال همه 90 میلیون نفره، به ویژه برای اونایی که جونشون رو دادن در این راه، که میدونیم دیگه. من در پستی که قبلا تو اینستاگرام هم گذاشتم گفتم 18 و 19 دیما کشدار نبود، 18 و 19 دیما اوج نسل کشی بود در ایران. اینه که من حس میکنم میخوان نسل ایرانی رو بردارن، شوخی نیست. بعد تو دهنها افتاده 40,000 نفر، نه همچین چیزی نیست. من مطمئنم در چارگوشه ایران اون شب شاید حتی به 100,000 تا هم رسیده باشه که در جا کشته شدن، جاوید نام شدن، جدا از چنده هزار نفری که بازداشت کردن و خیلی هم مجروح شدن و خیلی هم الان مفقود النامن. هنوز ما نمیدونیم، به مرور زمان تاریخ اینا رو افشا میکنه.

اصلا قصد و هدف نسل کشی بود و شد تعدادی هم. در صورت دوستان عزیز خدمتتون عرض کنم که همه ما مسئولیم در برابر وجب به وجب خاکمون، در برابر همه جاویدنامانی که جانشون رو در این مسیر دادن. کشتار و جنایت از شورش 57 شروع شد در ایران. اوجش نسل کشی 18 و 19 دی ماه بود. همه ما مسئولیم و باید هوشیار باشیم. عذرخواهی میکنم. ایران با بازم میگم، ولی من زیاد تو تاریخ آشنایی ندارم، اینا صحبتایی که شاید سحر باید توی برنامه انجام بده. ایران یک خاک عشق، خاک مهربانی، خاک دوستی، خاک صفاس، خاک محبت، با هم بودن. ایران اینه خاکش، اصلا تب خاکش اینه و ما ایرانی ها عاشق این مسائلیم. با هم باشیم، برای همدیگه فدا بشیم. ایرانی الاصل، نه اونایی که اصلیه دستشونه. من دارم از اونایی میگم که بخششون جاویدنام شدن و خانواده هاشون. همه قلبهای مهربون، دلهای مهربون. خواهش میکنم تا اونجایی که ممکنه هر کسی به سهم خودش حواسش باشه. اشخاصی که میخوان تفرقه بندازن، فاصله بندازن بین کرد و بلوچ و تبریز و آذربایجان و جنوب و اینور و اونور، سریعا باهاشون مقابله بشه. ایران قلب مشترک همه ماست، ایران سرای ماست، ایران نبض اصلی وجود زندگی ماست. از تفرقه و شایعات دوری کنیم و این اشخاص رو باشون مقابله کنیم و هممون مسئولیم برای آزادی کشورمون، آزادی مردمانمون که در گروگان هستن، بدون اینترنت روزانه در حال اعدام شدن هستن. همه ما مسئولیم. اگر کسی غیر از این فکر بکنه، صحبت شهریار ایران نیست. من نمیخوام بگم پشت سر شهریار بیاید، نه، وجدان خودمون رو حاکم کنیم، وجدان خودمون رو حاکم کنیم. برای ایران و برای هموطنانمون باید بجنگیم. خب در حال حاضرم 47-8 ساعت تقریبا حدود نیم قرن ما میبینیم که اپوزیسیون ها زیاد بودن، گروه های مختلف، ولی هیچ کس نتونست 500 نفر یه شب جمع بکنه. این شهریار ایران بود که با نامش در اون 18-19 دیما نامش رو بردن. جوون ایرانی با خون خودش رو در و دیوار نوشت جاوید شاه. اینو نمیشه انکار کرد. اینجا صحبت من با اون گروه ها و احزابیه که سعی میکنن غیر مستقیم و مستقیم نرمش قهرمانانه بکنن برای جمهوری اسلامی به ضرر این حرکت و این خیزش و این انقلاب. یه مقدار به خودتون بیاید، وجدانتون رو روشن کنید. صحبت شهریار ایرانی، صحبت ایرانه. الان که ما اینجا نشستیم، هر روز داره اعدام میشه در ایران، به شکل و فرمی در چارگوشه ایران اعدام میشه. شاید 3-4 تا شما به صورت علنی میفهمیم، ولی میدونیم تعداد اعدامی ها بالاست. یه مقدار به خودتون بیاید، شمایی که، من دیگه نمیگم چوب لای چرخ میذارید، من میگم الوار میذارید لای چرخ. این اصطلاح رو همه میشناسیم دیگه، چوب لای چرخ نیست، الوار لای چرخ میذارید. برای چی؟ وجدانتون کجا رفته؟ درسته اینجا دارید خوب زندگی میکنید، ولی دلیل بر این نمیشه که هیچ فکر مردم خودمون در کشور خودمون نباشیم. دست بردارید از این الوار گذاشتن توی لای چرخ و صد درست کردن برای این پیروزی، این انقلاب که مردم اینجا دارن شب و روز صدای هموطنانمون تو ایران هستن. منحق بشید، دست یاری و همبستگی بدید برای ایرانمون و برای مردم ایرانمون. صحبت شخص خاصی نیست، من برای شخص خاص

0: صحبت نمی کنم. ولی بیاید برای ایران دست به دست هم بدیم، ایرانمون از دست این رژیم اشغالگر نسل کش جنایتکار آزاد کنیم. امیدوارم که زندگی خوبی برای همه تو دنیا باشه، به ویژه برای کشور خودمون، مردمان خودمون که الان در گروگان هستن. نمیدونیم واقعا چی داره به سرشون میاد. ما شاید 100% جریان ایران الان خبر نداریم. اونا که اونجا هم میدونن چه بلایی در روزانه سرشون میاد. سفره‌های خالی، معیشت، اقتصاد بد، قطعی اینترنت. وجدان باید بیدار بشه. سر آخرهای بحث هستیم دیگه.
1: بله، منظورم بله، من 4 دقیقه دیگه تا پایان برنامه داریم.
0: پس من در آخر میگم که زندگی به کامتون باشه، تندرست باشید، به امید آزادی ایرانمون، به امید این که اون یک بخشی که فاصله گرفتن از این مسئله و سعی میکنن الوار لای چرخ بزنن و جلوگیری کنن از این پیروزی و روند انقلاب شیر و خورشید و یا انقلابه که مردم دارن میکنن خیزش، به خودشون بیان، حداقل به خاطر مردم و به خاطر کشورمون، نه به خاطر شخصی، به خودشون بیان. زندگی به کامتون پاینده و برقرار باشید. برنامه بعدی ما 31 می همین ساعت، یعنی ساعت 15 تا 16.
1: برای دوستان سپاسگزاریم که تا الان شنونده برنامه ما بودید. برای دوستانی که البته آخر برنامه است، ولی برای دوستانی که تازه به ما ملحق شدن یا اینکه صدای ما رو اتفاقی توی ماشیناشون میشنون، توی اتومبیل‌هاشون یا توی خانه یا هر جای دیگه، رادیو تیام هستیم. دومین و چهارمین شنبه هر ماه مهمان خانه های شما و با فرکانس 94.0 به صورت زنده مهمان خانه های شما هستیم. در حال آرزو دارم که در این روزگار سخت تنور دلتون گرم باشه و زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته بجاست، خرم آن نغمه که مردم بسپارند بیاد. تا درود دیگر، بدرود.
0: دوستان عزیز، یه جمله‌ای در آخر خواستم بگم. میگه ما نمیتونیم آدم‌های اطرافمون رو عوض بکنیم، اما میتونیم آدم‌های اطرافمون رو عوض کنیم. مرسی.